جهدارمە خۆشەویست و دیلان ئیرۆ ئەم بوەرە بەرنامەیە لەسەر هەلبستان وەژوولیانە بۆرەما بریارە تیۆ دەلان